най-големите хитове в рока.

hates me, my enemy is right.

true son.

0: този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
3: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: ми се бе.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
1: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
3: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 11 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
1: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха! Какво ще ядеш ли тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: След тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Каква е това ограда? Не пада?
10: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
11: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
10: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: последния час.
1: Премиерът Румен Радев и вицепремиерите ще отговарят на въпроси на депутати по време на традиционния блицконтрол в Народното събрание. Той днес започва по-рано от обичайното в 8 часа и 30 минути. Поради неотложен ангажимент в изслушването няма да участва вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. В последващия редовен парламентарен контрол ще се включат само двама членове на кабинета. Екоминистъра Росица Карамфилова ще даде разяснения за инвестиционно намерение за склад за въглищна пепел в столичния район Връбница. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на два въпроса за мерките срещу незаконните нощни гонки във Велико Търново и за реакцията на МВР след убийството на млада жена в София. Двама министри ще се срещнат днес с представители на туристическия бранш в Несебър. Разговорът ще е за развитието на курортите и проблемите, които бизнесът поставя пред държавата и местната власт. В срещата ще участват министъра на регионалното развитие Иван Шишков и министъра на туризма Илин Димитров. Тя е част от поредицата курорти и инфраструктура, която събира на едно място държавата, общините и туристическия сектор. Фокусът е върху развитието на туристическите райони, състоянието на инфраструктурата и координацията между институциите и бизнеса. Конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнал нормалния си ритъм. Това обяви вице-президента на САЩ Джей Ди Ванс на пресконференция в Белия дом, цитиран от Reuters. Изявлението му идва в момент, когато според вестник Wall Street Journal президентът Доналд Тръмп обмисля да обяви край на конфликта. Републиканецът се постара да омалважи бойните действия с аргумента, че в момента няма престрелки, въпреки че през последните дни САЩ нанесоха два удара по ирански цели. При една от атаките, за която Техеран обеща отмъщение, бяха убити 4 души, присъствали на сватба. Диванс изрази скептицизъм към информацията на иранските държавни медии за този инцидент, но уточни, че САЩ водят задълбочено разследване. Вицепрезидентът отказа да се ангажира с конкретна дата за край на мисията, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп прогнозира продължителност от едва няколко седмици. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите Challenger 75 в Академията на Рафаел Надал в Манакор, Испания, който е с награден фонд малко над 97 000 евро. 17-годишният Иванов отстъпи в успорван матч пред квалификанта Марк Лаял от Естония с 3-6, 7-6, 4-6 за 2 часа и 20 минути игра. Националът отпадна и от преварата на двойки Иванов и Даниил Сарксиан от Русия, които участваха с лайлдкарт, загубиха от швейцарците Реми Бертура и Жером Ким. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 6 септември движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също до днес движението по Хемус от километър 84 до километър 88 в посока София с повишено внимание поради изрязване на храсти. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки в една лента поради подвижни работи, ограничена изпреварващата лента. Преминаването се осъществява по активната. Също до днес движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки в една лента поради косене на тревни площи.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: Айко, където има всичко. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Радио 1. Рок.
3: Радиото е доверен източник на информация, дори още повече по време на криза. Най-доброто и вярно съдържание, без измамни реклами и ботове. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
2: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
11: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: час.
1: Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Вече са ясни първите места за гласуване в чужбина. По закон изборни секции ще се разкрият в 100 български посолства и консулства, като са изключени единствено районите с военни действия и висок риск за сигурността. Допълнително са одобрени 262 служебни секции в страните от Европейския съюз извън дипломатическите мисии, където на предходни избори са гласували над 100 сънародници. Най-много от тях са в Германия 75, следвана от Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия и Франция. Окончателният брой и точните локации на всички секции зад граница ще бъдат определени с последващо решение на ЦИК след изтичането на срока за подаване на заявления от гражданите. Агенция Пътна инфраструктура ограничава движението на камиони над 12 тона за деня на съединението. Мярката се въвежда по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по път Е79 в област Благоевград, за да се облегчи трафика през почивните дни. Тежкотоварните автомобили няма да се движат днес от 15 до 20 часа и на 5 септември събота от 9 до 14 часа в посока изход от София. В края на дългия уикенд на 7 септември понеделник от 12 до 20 часа ограничението ще важи за камионните пътуващи към столицата с цел осигуряване на по-безопасно и бързо прибиране на леките автомобили. Мащабни ограничения на движението и протести се очакват в Солун до 6 септември. Причината е провеждането на 90-я международен панаир, съобщават от Министерството на външните работи. Ограниченията за престой и паркиране започват поетапно, като ще обхванат зоните около изложбения център и централните улици, като Страто, Ангелаки, Етникис, Аминас и Павлос Мелас. Най-сериозно ще бъде положението на 5 септември събота, когато от 15 часа заради планирани масови протести поетапно ще се спира движението по ключови булеварди. От Българското външно министерство съветват българските граждани да избягват центъра на града, да използват околовръстния път и да предвидят значително повече време, ако пътуват към Халкидики или летище Македония. Президентът на Аржентина Хавиер Милей отново потвърди претенциите на страната върху Фолклендските острови. Той обяви въвеждането на санкции срещу всички петролни компании, работещи в района, предават световните агенции. Изявлението му по националната телевизия дойде на фона на ново напрежение около британската отвъдморска територия, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон няма да подкрепи Обединеното кралство при евентуален бъдещ конфликт за архипелага. Според Милей, ще преоценяват историческата си позиция, тъй като виждат в Аржентина надежден партньор. Аржентинският държавен глава подчерта, че островите исторически и юридически принадлежат на страната му, а местното население няма право на самоопределение. То определи нефтеното находище Sea Lion като непосредствена опасност за аржентинските интереси и предупреди, че Великобритания скоро ще има капацитет да черпи петрол от спорния регион. Като част от мерките за защита на претенциите си, Буенос Айрес планира изграждане на нова военноморска база в огнена земя. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 6 септември движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също до днес движението по Хемус от километър 84 до километър 88 в посока София с повишено внимание поради изрязване на храсти. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки. В една лента, поради подвижни работи, ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната. Също до днес движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента, поради косене на тревни площи.
0: Радио 1.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: където има всичко.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
11: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
0: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
0: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
5: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
8: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо ПРОПЛАН. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина ПРОПЛАН с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
10: Yeah.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 11 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: час.
1: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол. Той предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. По думите на Радев, България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентоспособност. След участието си в парламентарния контрол, министър-председателят ще се срещне днес с словашкия си колега Роберт Фицо, който пристига на официално посещение у нас. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейски и международен дневен ред. Посрещането на Фицо ще започне с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно Радев и Фицо ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Надзорният съвет на Здравната каса заседава днес, като сред основните точки е националния рамков договор за медицински дейности. Неговото разглеждане и подписване е ключово, тъй като от това зависи пряко разплащането на консумативи, дейности и възнаграждения в болниците. Сред основните акценти на проекта на рамковия договор е увеличение с 10% на клиничните пътеки, което значи, че ще бъдат отпускани повече пари от здравния бюджет към лечебните заведения. Предварителните нагласи са, че тази промяна ще стане факт, тъй като Здравната каса и съсловните организации са постигнали консенсус. Официалното подписване на документа ще бъде другата седмица, а днешното заседание на надзора и първото, откакто има нов ръководен екип на касата, тъй като преди ден депутатите избраха управител и подуправител на институцията. Българската група, която се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет, се завърна у нас късно в четвъртък, предава Нова телевизия. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи. Само 3 дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе. Руска атака срещу украинската столица Киев рани 10 души, включително едно дете, и нанесе сериозни щети на многоетажна жилищна сграда, предават световните медии. Въпреки първоначалните данни за една жертва, градската военна администрация по-късно опроверга тази информация. Според президента Володимир Зеленски, при ударите с дронове край Киев е бил повреден и завод на голяма американска компания за напитки, което той определи като умишлен сигнал от страна на Москва към САЩ. Властите уточниха, че при това нападение в близост до град Бровари няма пострадали. Междувременно руски атаки бяха регистрирани в Одеса, където при удар с безпилотни апарати бяха ранени 17 души, сред които 3 деца. Конфликтът ескалира и на руска територия. Украински удар в граничната Белгородска област отне живота на 4 души, включително 2 медицински работници. В същото време атака с украински дрон предизвика пожар в петролен склад в черноморския град Сочи, а в контролираните от Русия части на Донецка област бе съобщено за 3 загинали цивилни при отделни въздушни нападения.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спортдепо. Гради леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спортдепо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудес. И бояди се и колата с песен.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Айко, където има всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

най-големите хитове в рока.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Хайде, ще закъснем!
2: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Радио 1.

0: последния час.
1: Бюджетният дефицит за 2025 предстои да бъде преизчислен, това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол. Според него причината за това е реалното състояние на публичните финанси и по-тежко от официално отчетеното. Министър-председателят подчерта, че основна цел на правителството остава бюджетната консолидация и постепенното свиване на дефицита. В настоящата бюджетна рамка за тази година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, като разчетите предвиждат той да спадне до 3,8% на 100 до година и да достигне целевите 3% през 2028. Радев изрази стремеж финансовата рамка за 2027 да бъде значително по-балансирана. Относно размера на минималната работна заплата, премиерът поясни, че конкретната стойност за следващата година ще се определи едва след изясняване на всички параметри на бюджета. Той допълни, че в парламента вече има призиви за премахване на автоматичните механизми, които обвързват определени възнаграждения в страната с размера на средната или минималната заплата. Повишение на случаите на летни вируси отчитат инфекционистите в Благоевград, предава националната телевизия. Най-честите оплаквания са свързани с стомашно-чревни инфекции, които протичат бързо, но могат да доведат до сериозна дехидратация. Инфекциозното отделение в града е почти запълнено, като към момента има 2 свободни легла. Лекарите предупреждават хората да не подценяват симптомите и да търсят медицинска помощ на време. По думите на доктор Румен Новоселски, завеждащ инфекциозното отделение в болницата в Благоевград, тази година няма нещо необичайно по отношение на стомашно-чревните инфекции, но се наблюдава известно увеличение на заболеваемостта. Симптомите могат да се появят много бързо, като сред първите признаци са гадене и повръщане, след което могат да се появят отпадналост, липса на апетит и диария. Германската полиция разследва подозрение за саботаж, след като в електрическа подстанция в западния град Дормаген бе открито подозрително устройство, предават местни медии. След като случайен минувач е намерил обекта, разследващите са получили писмо, с което се поема отговорност за акта. В него се споменават и други сходни случаи в провинциите Северен Рейн, Вестфалия и Бранденбург. Според полицията предметът може да е устройство за изстрелване, като местни медии съобщават за намерени апарати за самоделни ракети с таймери и водници, но информацията все още няма официално потвърждение. В момента органите на реда проверяват и други енергийни обекти в околността за опасни предмети. До момента няма регистрирани сериозни повреди по инфраструктурата, с изключение на нанесени щети в подстанция в град Бергхайм, разположен западно от Кьолн. Първата ракета на България в бадминтона при жените Калуяна Налбантова отпадна на четвъртфиналите на големия турнир в китайския град Шънджън, който от сериите Супер 750 и е с награден фонд 1 250 000 долара. Тя отстъпи на деветата световната ранглиста японка Томока Миязаки с 0 на 2 гейма. С класирането за тази фаза Калуяна Налбантова ще се изкачи в класацията, където в момента е на 39-та позиция. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1. Радио 1. Рок радио.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 11 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВиК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: където има всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland –

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
4: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
5: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
6: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
7: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
8: И всеки кашон да си знае мястото.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на worky.bg и във Facebook.
12: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен от светители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
13: Ей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

Премиерът Румен Радев посрещна словашкия си колега Роберт Фицо с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. На нея присъстваха още министъра на външните работи Велислава Петрова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. След официалното посрещане Радев и Фицо ще разговарят на четири очи в сградата на Министерския съвет. Основни теми ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Словакия, както и актуални въпроси от европейския международния дневен ред. След срещата двамата премиери ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и Словакия. По-късно Румен Радев и Роберт Фицо ще дадат съвместен брифинг, на който се очаква да представят основните резултати и акценти от разговорите си. Над 700 полицейски екипа ще контролират движението в страната заради очаквани интензивен трафик за почивните дни. Засиленото присъствие на пътната полиция цели да облекчи трафика по основните направления и автомагистралите, като най-сериозен натиск се очаква в днешния ден, утре сутрин и в понеделник при прибирането на автомобилите. Най-натоварено ще бъде по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, тъй като традиционно най-големи тапи се образуват в района на Симитли и Кресненското дефиле. Там е организирано реверсивно движение. Днес са осигурени две ленти в посока към Гърция, в понеделник те ще бъдат обърнати към столицата. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илинден. Агенция Пътна инфраструктура също въвежда ограничения за камиони над 12 тона по магистралите и дефилето. Тежкотоварният трафик ще бъде спиран днес от 15 до 20 часа в събота преди обед, както и в понеделник в часовете на масовото прибиране. Контролът по пътищата ще се осъществява както с видими патрули, така и с необозначени полицейски автомобили в движение. Трети български гражданин е бил задържан при мащабна полицейска операция часове след нападението с запалителни устройства в близост до компания от отбранителната индустрия в Мюнхен, съобщава германския вестник Билд. Мъжът обаче не е заподозрян за самата атака. Става дума за 55-годишен българин, намирал се в жилище в Унтерхахинг, южно от Мюнхен. Според германското издание, часове след нападението там са изпратени специалните полицейски части. Мъжът се барикадирал в жилището и не допуснал органите на реда. Наложил се специалните части да разбият вратата, след което 55-годишният българин е бил обезвреден. Билд изрично посочва, че мъжът не е заподозрян за нападението. За сега остава неясно защо именно жилището му е станало обект на полицейската операция и дали той има друга връзка с разследването. Римските власти обявиха района около Колизеума за червена зона за сигурност в опит да ограничат престъпността и да повишат безопасността на туристите и жителите, предават местните медии. През юли група от около 50 младежи нападна полицай, като тогава бяха използвани и фойерверки. Според властите случаят е част от тенденция към увеличаване на престъпността в историческия център на Рим. Днес в червената зона около Колизеума има засилено присъствие на органите на реда, които разполагат и с допълнителни правомощия за защита на граждани. Гражданите и туристите. Мерките ще останат в сила до 24 декември. Подобни мерки за сигурност са въведени около главната железопътна гара Термини, базиликите Свети Петър и Санта Мария Маджоре. Последната привлича повече посетители, след като папа Франциск бе погребан там през април 2025. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
6: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: В днешния урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес 4.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: за третия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
5: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
6: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
9: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

Правителството ще продължи и през есента с действията за ограничаване на инфлацията. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол. Той призна, че движението на цените от началото на годината е тревожно и именно за това овладяването на инфлацията е било поставено сред основните приоритети на кабинета още след встъпването му в длъжност. По думите му, досега правителството е предприело редица административни и регулаторни мерки. Част от тях са дали резултат, докато други не са постигнали очаквани ефект. Вицепремиерът допълни и необходимостта от по-активна работа на регулаторните органи, към които също са отправяни критики. Пеканов подчерта, че възможностите на държавата да влияе върху цените имат своите граници, тъй като България е пазарна икономика. Върху инфлацията влияят и външни фактори, сред които геополитическата обстановка и цените на петрола. Пловдив влиза във финалната подготовка за 6 септември, когато градът ще отбележи 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия, както и своя празник. В навечерието на честванията паметникът на съединението отново беше основно измит, а в града вече са подменени близо 400 знамена. По думите на заместник кмета по екология Иван Стоянов, измиването на монумента се превърнал в традиция, която се спазва повече от 3 десетилетия. Паралелно с почистването, 6 бригади на градини и паркове косят и поливат зелените площи около площада и освежават пейките. Почистен е и подиумът, от който президентът ще произнесе реч по време на официалните чествания. Предстои да бъдат измити и улиците, по които ще премине традиционният маратон, посветен на съединението. Европейският съюз спря вноса на бразилско пилешко и говеждо месо поради липса на гаранции срещу злоупотребата с антибиотици, предават световните агенции. Бразилия изрази дълбока загриженост от решението и призова за бързо преразглеждане, като подчерта, че вече е предприела необходимите мерки и нейните продукти отговарят на европейските стандарти. Строгата мярка на Европейската комисия е продиктувана от засиления натиск от страна на Франция и европейския земеделски сектор. Те изразиха сериозни опасения за качеството на продукцията след подписването на споразумението за свободна търговия с държавите от Меркосур, Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай през януари. В резултат на това Бразилия беше извадена от списъка на одобрените страни по отношение на контрола на антибиотици още през май, а настоящата забрана цели да защити санитарната сигурност на Съюза. Никола Цолов записа четвърто време в свободната тренировка на пистата Монца преди квалификацията за 10-я кръг във Формула 2. Българският пилот завъртя най-бързата си обиколка за 1 минута 32 секунди 486 стотни, изоставайки с 529 стотни от лидера Алекс Дън. В топ 3 преди българина се наредиха още Оливър Гьоте и Нико Вароне. Подготвителната сесия в храма на скоростта бе преждевременно прекратена 17 минути преди края с червен флаг заради тежка катастрофа на Колтън Херта. Пораженията по предпазните заграждения не позволиха подновяване на тренировката. Програмата за уикенда продължава днес в 15.55 българско време с квалификацията, която ще определи стартовата решетка за основното състезание. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 27, в Пловдив 31, във Варна 29.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
8: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 11 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Европа.

най-големите хитове в рока.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
3: България. При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Испания,
6: Барселона,
5: Мадрид,
6: Валенсия,
5: Коста дел Сол,
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Последният час.
1: България и Словакия ще засилят сътрудничеството си в ядрената енергетика и ще обменят опит при реализацията на проекти с реактори на Уестингхаус. За това се договориха премиерът Румен Радев и словашкият му колега Роберт Фицо, който е на посещение у нас. В най-кратки срокове енергийните министри на двете страни ще създадат съвместна комисия за споделяне на научна експертиза. В момента и София и Братислава преговарят за инсталирането на по два ядрени реактора от най-ново поколение. Според Радев, обединяването на усилията е ключово за ефективността на тези сложни и мащабни процеси. Двамата правителствени ръководители направиха и цялостен преглед на двустранните отношения. Те подчертаха, че като държави със силно индустриално производство споделят общото разбиране за важността на достъпната и сигурна енергия, която е в основата на икономическата конкурентоспособност. България и Словакия ще си сътрудничат активно както на двустранно ниво, така и в рамките на Европейския съюз. Започна изплащането на помощите за пострадалите от проливните дъждове Струмяни, Линденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече отпусна еднократна подкрепа от 1171 евро на първите 20 семейства. Социалните работници са извършили 136 обхода на терен и продължават да приемат документи в ускорени срокове. Държавната помощ по линия на Социалното министерство включва три мерки. Първоначалната еднократна сума, допълнителни 1550 евро за ремонт на увредено единствено жилище и до 1300 евро от фонд социална закрила за закупуване на нови мебели и уреди. За да получат средства за ремонт и обзавеждане, гражданите трябва да са кандидатствали за първата помощ, а засегнатите им имоти задължително трябва да бъдат законно построени и обитаеми. Властите в Гърция въведоха засилени мерки за контрол на трафика преди началото на международния панаир в Солун. Центърът на града пред панаирното градче е блокиран от полиция, забранено е изпирането и паркирането. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиерът Кириакос Мицотакис е в Солун за официалното откриване на панаира, което ще е утре. Днес той ще се срещне с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се и мащабни протести. Днес протестират лекарите от държавните болници с шествие пред Министерството на Северна Гърция. Включват се и служители от спешна помощ с линейки, пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят за масови демонстрации утре. Препоръчва се на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, трябва да използват околовръстния път, а за пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят първо руската, а след това и украинската столица на 5 и 6 септември, съобщи агенция Reuters. Междувременно двете страни продължават с атаките. Един човек е загинал, а петима са били ранени при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Атакувани са енергийни обекти и възможно принудително прекъсване на електрозахранването поради опасност от претоварване. Без ток са останали части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Русия е нанесла въздушни удари срещу два товарни кораба в Черно море, които според Москва превозвали оръжие, боеприпаси и военно оборудване за Украина. Украинските сили са атакували пък руски военен обект в района на Сочи. Агенция Reuters съобщи, че националната авиакомпания на Танзания е спряла временно полетите до Москва след оценка на риска за сигурността на маршрута. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 27, в Пловдив 31, във Варна 29.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
5: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
6: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
7: Някой го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Хайде, ще закъснеем!
9: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: Най-много заради трафика. Иброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena.

0: идеално за режима.
1: След тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Радио 1 Рок. Едно Рок радио.
8: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Над 700 полицейски екипа ще контролират движението в страната заради очаквания интензивен трафик за почивните дни. Засиленото присъствие на пътната полиция цели да облекчи трафика по основните направления и автомагистралите, като най-сериозен натиск се очаква в днешния ден, утре сутрин и в понеделник. Най-натоварено ще бъде по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, тъй като традиционно най-големи тапи се образуват в района на Симитли и Кресненското дефиле. Там е организирано реверсивно движение. Днес са осигурени две ленти в посока към Гърция, в понеделник те ще бъдат обърнати към София. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. Агенция Пътна инфраструктура също въвежда ограничения за камиони над 12 тона по магистралите и дефилето. Тежкотоварният трафик се спира от този час до 20 часа, в събота преди обед, както и в понеделник в часовете на масовото прибиране. Контролът по пътищата ще се осъществява както с видими патрули, така и с необозначени полицейски автомобили в движение. Три от съботните дни през септември в София ще работят дежурни районни управления за издаване на български документи за самоличност. Гражданите ще могат да подават заявление и да получават готови документи от 8.30 до 14.30 часа на 12 септември в 9-то районно управление, на 19 септември в 1-во и на 26 септември във 2-ро районно управление. В събота 5 септември дежурно звено не е предвидено. В делнични дни работното време на всички звена български документи за самоличност в столицата от 8.30 до 17.30 часа, включително в Центъра за административно обслужване и дирекцията на булевард Княгиня Мария Луиза, като за центъра е възможно и онлайн записване на час. Цените за издаване на лична карта за лица от 18 до 70 години варират според бързината на услугата, от малко над 15 евро за обикновена до над 76 евро за експресна поръчка. 1287 достигна броят на загиналите при наводненията в Непал. Над 5000 души остават в неизвестност, съобщи днес Непалската агенция за управление на бедствията, цитирана от агенция Reuters. Възможно е да има още оцелели в тунела Тришули на ВЕЦ в Непал, заяви междувременно депутат от управляващата страната коалиция, няколко часа след като бяха спасени двама души. Русия планира рязко да увеличи ролята на Китай като основен пазар за своя природен газ, като до 2030 година към него се очаква да бъдат насочени над 60% от общия руски газов износ. Това обяви руският вице-премьер Александър Новак по време на руско-китайския енергиен бизнес форум, цитиран от световните агенции. По думите му, страната вече е сред трите най-големи доставчици на втечнен природен газ за Китай, като за последното десетилетие тези обеми са нараснали над 50 пъти. Новак подчерта, че китайски компании участват активно в някои от най-мащабните енергийни проекти в руската арктическа зона. Като основна задача пред Москва и Пекин, той посочи осигуряването на всички необходими условия за успешната реализация на тези съвместни инициативи в дългосрочен план. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 27, в Пловдив 31, във Варна 29. Радио 1.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
5: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
8: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
11: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
10: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор.

0: Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
1: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.BG и във Facebook.
2: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
3: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент, с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
4: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 11 дни до първия учебен ден.
5: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в различни институции в София, Кюстендил и Ловешко. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи. При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства. Към момента няма повече подробности за сигналите в София. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили сигнали за терористични актове. 5 сигнала за поставени взривни устройства са постъпили в Ловешко, съобщиха от областната дирекция на МВР. Заплахите са отправени чрез имейли около 12 часа. Сигнали за бомби са получени в 4 училища в Тетевен. Там е направена проверка, но не е установена заплаха. Другият сигнал е постъпил в училището в Ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение там е със специален режим на достъп. Близо 41 000 повиквания са регистрирани през последната седмица на един европейски номер за спешни повиквания 112, с 6 на 100 повече от същия период на миналата година. Повече от 14 000 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Над 2000 са съобщения за транспортни происшествия, а около 3400 за пожари. Постъпили са над 12 обаждания за престъпления против личността и близо 1000 за престъпления против собствеността. За риск в шофиране и гонки са подадени 85 сигнала. През седмицата са били изпълнени 9 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние са получили възможност за бързо транспортиране и навременен достъп до високо специализирано лечение, съобщават още от Национална система 112. Администрацията на президента Доналд Тръмп предложи училищата, целево подкрепящи определени расови групи, да загубят статута си на освободени от данъци организации, съобщава агенция Reuters. Според американските власти, програмите за многообразие дискриминират белите ученици за сметка на цветнокожите. От Американската асоциация на университетските преподаватели смятат, че предложението застрашава гражданските права. Новите правила ще обхващат приема, стипендиите, заемите, спорта и други училищни програми, които използват расата като критерий. Според Министерството на финансите, промяната засяга до 18 000 учебни заведения и 750 000 учащи, които могат да получат стипендии въз основа на расов критерий. Предложението подлежи и на обществено обсъждане. То се основава на решение на Върховния съд на Съединените щати, който ограничава възможността на колежите и университетите да вземат предвид расата при приема на студенти. Кабинетът на Джорджа Мелони стана най-дълго управляващото правителство в историята на Италия с 1413 дни на власт, предават местните медии. Първата жена премиер на страната изпревари рекорда на втория кабинет на Силвио Берлускони. По повод събитието, партията Италиански братя организира тържество за 10 000 души в Бари, където е насрочен и контрапротест. Въпреки критиките към консервативните и позиции, обвиненията в ксенофобия заради строга миграционна политика, Мелони запазва стабилност. На международната сцена тя твърдо подкрепя Украйна с оръжия, наскоро дори се противопостави на Доналд Тръмп след негови реплики. Партията и продължава да води в анкетите преди парламентарния вод до година. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Майка, избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс, хикс, хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли. Вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
9: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
10: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
14: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спортдепо. Гради леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спортдепо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Лисабон,
11: Порто,
10: Алгарве,
11: Фигейра,
10: Синтра,
11: Фаро,
10: Мадейра,

0: Фатима.
1: Понта Делгада.
0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
3: Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
2: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
3: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
2: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Засиленото полицейско присъствие прекратило събирането на любители на незаконните гонки и дрифтовете на 220 места в страната. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. През юни МВР е набелязало над 250 участъка в страната, които редовно са били използвани за високоскоростни гонки, дрифтове и други форми на опасно шофиране. Най-много подобни места са установени в София, Пловдив, Пазарджик и Варна. По данни на вътрешното министерство към 3 септември ситуацията се е променила на 220 от тези участъци. След въвеждането на засилен и системен контрол, те вече не се използват за подобни събирания. За противодействие на незаконните състезания, полицията използва както обозначени, така и необозначени служебни автомобили. В операциите участват и полицейски мотоциклети, а наблюдението на някои места се извършва с дронове. Пожар е възникнал днес след обед в фотоволтаичния парк срещу ТЕЦ Бобов дол в района на пътя Кюстендил-Дупница, съобщи говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. По първоначална информация огънят е обхванал суха растителност под соларния парк. На мястото са изпратени 6 екипа на противопожарната служба, които работят по овладяването на пожара. В гасителните действия участва и екип от служители на ТЕЦ Бобов дол, които оказват съдействие на огнеборците. Към момента пожарът е на площ между 300 и 400 декара, като огънят е увредил и фотоволтаичните панели в парка, чиято обща площ е около 1000 декара. Пожарът не е локализиран и работата на екипите продължава с цел да бъде ограничено разпространението му към съседни терени. Няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на пожара все още не са установени, няма яснота и относно размера на засегнатата площ. Близо 22% от учениците в България са преживели онлайн тормоз, който най-често е предизвикан от техни връстници и съученици. Това сочат данните от проучване на Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ, проведено в периода ноември 2025 и януари 2026 година. Изследването показва тревожна тенденция, според която 41% от децата не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание в мрежата. При преживян тормоз едва 11% от учениците търсят подкрепа от учител, докато 44% се доверяват на родител. Анализът отчита още, че малко над половината от анкетираните използват изкуствен интелект всеки ден, но едва 18% проверяват достоверността на информацията. На база на тези резултати експертите препоръчват въвеждането на цялостен подход за дигитална безопасност още от ранна възраст, вместо разчитането само на забрани и контрол. Войната в Иран изстреля цената на дизела в Съединените щати до исторически връх от 5,85 долара за галон, съобщава BBC. Според Американската автомобилна асоциация скокът е драстичен спрямо миналата година. Това засяга директно камиони, влакове, кораби, селскостопанска и строителна техника. Основна причина за петролния шок е ограниченото предлагане на пазара, след като Иран затвори стратегическия Ормузки проток, скъпите горива засилват недоволството на избирателите преди междинните избори в щатите през ноември. За да овладее кризата, президентът Доналд Тръмп обеща бързо понижение на цените чрез мащабно енергийно споразумение с Венецуела за разработване на 17 стратегически находища с потенциал от 65 милиарда барела. Сделката предвижда инвестиции за над 100 милиарда долара, като правителството на Съединените щати ще запази 55% контрол над съвместното предприятие с частен оператор на венецуелска територия. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерната стена. Също до днес движението от километър 84 до 88 посока София трябва да е с повишено внимание поради изрязване на храсти. Шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това, до днес ограничение има и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки поради косене на тревни площи.
0: Само класически рок. Класически рок. Радио 1. Рок. Радио 1. Рок.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 11 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Ръчни инструменти. QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
10: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно. ERA
11: България. Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо ПРОПЛАН. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина ПРОПЛАН с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
6: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
7: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
8: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоу.

0: Сравнит вас в София на телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.

0: Имитиращите млечни продукти ще бъдат ясно обозначени в търговската мрежа, за да бъдат потребителите точно информирани за това какво консумират. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на откриването на 7-ия национален събор Млечният път на България през вековете в Луковит. Той поясни, че този тип стоки не могат да бъдат забранени, но хората трябва да знаят тяхното реално съдържание. Министърът отбеляза, че необходимите нормативни промени в тази сфера не са предприемани от 2010 година насам. Поради тази причина вече е сформирана специална работна група, която да инициира промени в наредбата за млечните продукти. Основната цел е да бъдат затворени всички законови вратички, позволяващи за обикаляне на правилата за производство и етикетиране. Очаква се новите изисквания да влязат в сила най-късно до края на годината, за да се гарантира качеството и произходът на продуктите на българския пазар. Столичната община въвежда временни нощни ограничения на движението в София през септември заради миене на ключови транспортни подлези и тунели. Първоначално ще бъде затворен подлезът при Националния дворец на културата на 7 и 29 септември, 30 минути след полунощ до 4:30. Съоръжението при булевард Ситняково ще се почиства на 15 и 27 септември, а в същите дни ще се спира и движението в южното платно на Лъвов мост. Тунел Люлин по булевард Царица Йоанна ще бъде изцяло затворен на 17 и 18 септември, като ограниченията там няма да важат единствено за нощната автобусна линия N1. Турските военноморски сили откриха в Мраморно море товарния кораб, който потъна след сблъсък с танкер край Силиври. Инцидентът между двата плавателни съда под турски флаг стана на 2 септември. Прокуратурата вече води разследване по случая, като първоначално беше задържан целият 9-членен екипаж на танкера. Експертният доклад установи сериозни пропуски в спазването на правилата за корабоплаване, включително липсата на наблюдателна вахта на мостика. Към днешна дата капитанът и помощник капитанът на танкера остават в ареста, а 4 от другите задържани членове на екипажа са освободени с по-леки мерки за неотклонение. Все още няма информация за 10-членния екипаж на потъналия кораб, който бе в неизвестност след сблъсъкът. Спасителните екипи са открили в района на инцидента само празни спасителни лодки и пояси. Температура от 45,7 градуса по Целзий беше регистрирана преди ден в селището Ел Гранадо в най-южните части на Испания. Това е рекорд, равносилен на историческия за месец септември, както и най-високата температура, отчитана от началото на годината в страната, съобщи Държавната метеорологическа агенция, цитирана от Франс Прес. Предишният рекорд от 45,7 градуса беше регистриран в община Монторо, също в Андалусия, на 6 септември 2016. В няколко района беше обявен и червен код за опасно време, който остана в сила в продължение на няколко часа, информира агенцията, като подчерта, че кодът се активира за първи път през септември от създаването на системата за климатични наблюдения през 2007 година. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерната стена. Също до днес движението от километър 84 до 88 посока София трябва да е с повишено внимание поради изрязване на храсти. Шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това до днес ограничение има и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки поради косене на тревни площи.
1: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
6: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване – вълшебните метли.
11: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland –

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
1: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
2: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
3: Хайде, ще закъснем!
4: Септември идва, а с него училище, работа, затръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 11 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

най-големите хитове в рока.

0: за третия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно Бобче, Снаденичка и Беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Еро България!
9: Имот в България не се продава с «Абе, ще видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
8: Ера България!
10: Какво ще ядеш след тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
10: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е урис пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
13: Ей, бабо, айде back to school!
14: Дай на български, бе, бабе!
13: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
15: Изот Компютърс.

0: испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
4: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някои го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
10: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

големите хитове в рока.

0: най-големите хитове в рока.
1: Това е Радио 1 Рок.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио.
2: When he's lonely in the night.

Европа.

хитове в рока.